0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te u lietnem izdaniu Tambo Radia. Tvoja emisia plná hrvatské glazby i novosti je opäť ovde za tebe na valu Radia Mora s Kristínom i Kristianom.
2: Ovo je 747. izdanje Tambo Radia, tvoje emisie za hrvatski folklor i tamburašku glazbu. Danas opäť izvještavamo o brojni dogodjaje prošloga tajedna, malo veće težište. Ćemo načinjet na djakovačke vezove, ki su svečvali ljetos 60. obljetnicu. Ali zvana toga ćemo pogledat od Nimške prigradišća do Hrvatske, a da na dogodjaje prošlih 7 dana.
0: Tambo Radio.

0: Dunja od Kamraškoga sastava Tkanica, s tom smo počeli ovde današnji muzički program, ki opet jako šarolik. Za drugim, ve drugim ćeš od ovde Djaco, Ivana Šebara, Ivana Štapića, ali isto tako Mejaše i Garave, ali i naše grupe Tamburicu Cindrov, odnosno Top Pinkovac.
1: A tematski je vidi da je se u ljeto razbižalo. Tamburaške sastave igraju ovde širom gradišća, tako ćemo ti izvještavati o Kiritofu Čajti, o Tamburici uz oganj u Šuševu. Pogledat ćemo i na Tamburaški večer u Uzlopu, kod i na koncerte Topa, a naš još na jedan poseban festival u Rudolfstadt, kada su isto dijel zijeli gradišćanski tamburaši. Mijenovi na music Cikli su isto zaglušale tambure, ali našom glavnom temom danas će biti Đakovački vezovi. Neke su bili pogledat graničari, a sve čuju jubilej.
0: A muzički idemo sad ovdje dalje malo klapski, to je s Tomislavom Bralićom u pratnji bosanskih bećarov i Klapa Kambi, Sanjam te.

0: Počet izvan Austrije i to u Rudolfštatu.
1: U Rudolfštatu, varuješ u Nimškoj, u Tirinju, je jedan od najvećih, najprestižnijih nimških festivalov za roots, folk i world glazbu, a ljeto su ovdje sudjelovali i grupe iz Austrije, med tim i jedna tamburaška grupa, naime tamburica Cindrov je ovdje sudjelovala na ovom festivalu, ki je durao od 2. do 5. julija je bilo već od 300 nastupov na 30 paralelnih pozornica i platforma, a umjetnike su došli od prilike s 40 zemalj. Tamburica Cindrov je došla na poziv Gražišnjanske zemaljske vlade i je petak nastupila u Rudolfštatu. Ansambl Cindrova se ovdje vidjel kod ambasador ne samo Hrvatske narodne grupe, nego i Gradišća kod i cijele Austrije. A iz Austrije su još bili ovdje bas, bari, tenori i grupa Idemo.

0: Ovako veselo su si zajačili tamburica Cindrov s njevom izvedbom Jačke Evo Banke, Cigane moj. Smo došli do druge teme današnjega tamburadija i to musical na Mjenovi.
1: Musical na Mjenovi letos je imao premijeru prošli petak, a zapravo nije bilo za očekivati da će biti tamburica za čut, ali je tako da pri Dviku City Sabina Balog igra i na tamburici i tako je, a da je ovaj instrument uključen u velik orkestar koji letos prati glumce koji prekažavaju kusit The Sound of Music. Jedan dio z toga musicala Jačka Edelweiss, odnosno Runolist, je i poznata u tamburaškoj sceni, jer postoji ovdje i lip tamburaški aranžman, koga su, na primjer, med drugim i Hajdenjak i Jur izveli na pozornici Kuge.
0: A sada ovdje idemo veselo dalje. Zis Mejaši, ki isto sad puno su na koncerti u Hrvatskoj za čut. Ovdje je sad njeva Jačka Bolji nego ikad.

0: A s izvještavanjem skačemo danas simo tamo, idemo sada na u južno gradište i to u Čajtu, kada su svečevali Kiritov.
1: Čajtanci svečuju uz svijetoga Martina II. Julijana pod blažene divice Marije Kiritov. Organizaciju ovoga Kiritova su prošli ljeti preuzeli različna društva, ali ljetos je folklorna grupa Stalnost Čajta preuzela organizaciju ove dvodnevne priredbe i pozvala na zabav u vrt čajtanskoga Farofa. Sobotu su brojnim gostom nudili grilane specijalitete, a do kasne noći su zabavljali domaći tamburaši, bahetaši. Nedilja je počela s svetom mašom koji je služil Branko Kornfajn, a mašu su oblikovali člani Hatskoga kula iz Novoga sela, ki su došli na Kiritov. Po maši su se gosti mogli okripiti na obilnom bifeu i skupa s familijami i prijatelji prebaviti kiritofarsko odpodne u Čajtanju.

Vrnutimo se sada opet u Ridnje Gradišće, kada je Hrvatsko kulturno društvo zajedno s Šuševskom mladinom organiziralo po dugem času opet tamburicu zuganje, to u Šuševu. Ovdje su, ali zato po prvi put, gostovali prošli petak Bahetaši, a da, jedan dan u Čajti, drugi dan u Šuševu. Oni su igrali čuvano pod krovom nogometnog igrališća, a gosti su sjedili u manjem dijelu, isto pod krovom, većina je bila pod vedrim nebom. Gosti su došli, znam da ne tako obiljno, kod je to navada na Kiritofe u druga sila, ali ti ki su bili su doživjeli dobru glazbu i su bili oduševljeni od ove grupe, ki su brojni ljudi po prvi put čuli, jer Bahetaši su uglavnom u južnom gradišću začut. U oftenan se nastavlja serija u Fraknavi u kafiću Alex, već ob toj priredbi onda u kalendaru priredab prema kraju današnje emisije.

0: Dubravski sastav Vranac je ovo bio s Jačkom Nije meni što te nema, a tim smo došli sada opet do jedne serije tamburaških večerov, i to ne u Srednjem Gradišću, nego na Poljanci, i to u Uzlopu.
1: Onda se 2. julija u Čelu započela letošnja sezona tamburaških večerov, a da danas će biti jur drugi put ova priredba u dvoru Arkov Staroga Malina. Ovdje se zadnji put pokazala, odnosno predstavila tamburica Trajštov iz susjednjega sela, Kupijeja Wolfgang Kuzmić, a publiku su zabavljali s šarolikim miksom narodnih melodijov i hrvatskih hitov. Tako ni dugo duralo, dok su pohodniki večera osvojili si tančani parket i skupa si s trajštovci si zatancali uspoznate narodne jačke kod živjelo bratinstvo, daleki su i prez kraja puti i joj men i joj. Zvana toga su zaglušali i šlageri, plovi mala barka i večeras je naša fešta. Danas zabavljaju goste folklorna grupa Poljanci iz Vulka Prodoštova.
0: A mi ovdje nastavljamo sada s Debećas i Ivanom Šebaljom. Jačka.

0: koncerty u doma Tempinkovcu, kody u pitoresknom krtežu je tamburaški orkestar Izbor Pinkovac završil lietnju sezóny, nu a ujedno najavljuje jubilarno lieto.
1: Letos su opet održali dva koncerte tamburaški orkestar Pinkovac, je to 4. julija na večer doma u Pinkovcu, a dan kašnje u crikvi u krtežu kod Juri. U prošli leti je to pridil šarolik program, komu su se u prošli leti pridržili i novi sastavak. Početak je ipak tradicionalno slišio dici koju je ljetos pripravila bivša učiteljica Gerti Vuković. Jačka mi dobar dan i hajde ljudi Simo, su dica svojim jačnjem i malimi koreografijami rastopila srce publike. A ti si sastavi ki su nastupali, to je bilo orkestar, Mišani zbor, ženska muška klapa, ti su se minjali u programu, koč nastupile i sve sekcije samostalno. Top se tradicionalno ističe mnogovrsnim programom ki seže od narodnih napjevov u bogati aranžmani hrvatskih pobjačak do klasičnih kusitjev ili kusitjev iz filmske povijesti. Nastup u vječu su i ljetos izostavili, tako da su bili ovdje oba dva večeri jako, jako dobro poiskani. Kroz program je opet peljala odbornica Štefi Radaković.

0: Ovako veselo je bilo sigurno ne samo u cijelom Đakovu, nego i graničarom, ki su se odpravili na letošnje jubilarne 60. Đakovačke vezove. U maloj grupi od 9 ljudi su prošli na glavni, odnosno zadnji vikend Đakovačkih vezova od 4. do 5. julija. Kod su sami rekli je bilo program jako bogat i šarolik, da su uživali u folkloru, ali i u nastupi velikih tamburaških zvijezdov da se ređu u Hrvatskoj. Veselu se graničari urnak letu na Đakovačke vezove, jer njim se tako vidilo leto na Đakovačke vezovi da se rijedidu i k letu.
1: A mi ovdje sada ne nastavljamo s uživom snimkom iz Đakova, nego s jednom grupom, kada se zove Đako, i to s Jačkom Kuma ovdje kod nas u Tamburadiju.